0: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
1: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
2: Vláda plánuje v pondelok prijímať nový predvolebný štátny rozpočet. Študentské protesty vo Francúzsku sú podľa tamojšej polície neúnosné. Takto z rána ešte sviežo, počas dňa aj 26 stupňov. Sú tu správy o 9. a Martina Pastorová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Tomáš Taraba podľa Kamila Šaška podporí v parlamente budúcoročný štátny rozpočet. Minister zdravotníctva Zahlas Šaško sa v STVR odvolával na to, že exminister životného prostredia Taraba donedávna sedel vedľa premiéra ako podpredseda vlády a nevie si predstaviť, že by za zákon roka nezahlasoval. Už nezávislý poslanec Tomáš Taraba sa vyjadril, že z rozpočtu nevidel ani čiarku.
4: My rozumieme všetkým potrebným výdavkom, ktoré je potrebné ľuďom garantovať, ale tým, ktorí to naozaj potrebujú. Nemyslím si, že Slovensko má dnes nejaký veľký priestor na to, aby tu teraz niekto vyťahoval ďalšie nejaké balíčky.
2: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický otvorene hovorí o budúcoročnom rozpočte ako o predvolebnom. Peniaze pôjdu na sucho, dopravné projekty aj vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Vláda ho chce schváliť a poslať do parlamentu zajtra. Počíta s takmer 5% deficitom. Republiková únia zamestnávateľov sa sťažuje, že návrh nevidela a odmieta prísť na rokovanie tripartity k zákonu roka. Študentské protesty vo Francúzsku sa podľa tamojšej polície vymkli spod kontroly. Demonštrantov vyzývajú na návrat k miernejším protestom a varujú pred nekompromisnou reakciou na vandalizmus a násilie v uliciach. Od začiatku týždňa policajti v súvislosti s demonštráciami zadržali asi 5000 ľudí. Francúzske úrady odhadujú škody na majetku na desiatky miliónov eur. Študentské odbory zvolali na útorok celonárodný deň demonštrácií. Stredoškoláci a študenti vysokých škôl hovoria o dlhoročnom podhodnotení financií do školstva, sťažujú sa na nedostatok učiteľov či preplnené triedy. Americká pobrežná stráž našla trosky zdravotníckeho lietadla, ktoré zmizlo počas letu z Bermud do Bostonu. Na palube bolo 6 osôb, po ktorých pátrajú. Podľa pobrežnej stráže ide o 4 Kanaďanov a 2 Bermuďanov. Kanadská spoločnosť, ktorá prevádzkuje zdravotnícke transportné lety, spresnila, že na palube stroja boli 2 piloti, 2 zdravotníkov, pacient a jeho rodinný príslušník. Firma má v ponuke 10 lietadiel, ktoré zabezpečujú repatriácie a zdravotné evakuácie zo všetkých častí sveta. Náš hokejista Dalibor Dvorský dal v novej sezóne NHL už druhý gól. Jeho tým St. Louis ale nestačil na Colorado 1-6. Tampa Bay v zostave s ďalším Slovákom Erikom Černákom vyhrala nad Washingtonom 3-1. Černák si pripísal plusový bod. V drese hostí sa predstavil Martin Fehervári s mínuskou. Montreal s Jurajom Slavkovským nestačil na ľade Pittsburghu 5-6 po predložení. Slovenský útočník raz vystrelil na súperovú bránku a skončil s 2 pluskami. V ďalších zápasoch NHL Philadelphia nestačila na Carolinu 2-3 po predložení, Buffalo doma zvíťazilo nad Chicagom 4-3 a New York Islanders deklasoval New Jersey Devils 6-0. Babie leto pokračuje, aj dnes očakávame pekné slnečné počasie. Obloha má byť počas celého dňa prevažne jasná. K večeru od západu aj s oblakmi, ale pršať nebude. Postupne sa v priebehu dňa oteplí na 19 až 26 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj po 9. pozdravuje za volant Martina. Pozor na nehody pred Loučicou Trubínom v smere z Handlovej aj za Spišskými Vlachmi v smere do Spišského Podhradia. Pripomínam, že v Bratislave je tunel Sitina pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Obmedzenie potrvá ešte necelú hodinku. Radar ste videli v Košiciach pri Zelenom dvore v smere von z mesta a hliadky striehnu na vjazde do Stupavy z Bratislavy za Horskej Bystrice a potom policajti aj v Košiciach na Americkej triede pri metre v smere do centra. To už je všetko, dávajte si pozor.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Dobré ránko, Ale ak ste hore dlhšie a máte Express zapnutý, zachytili ste moju výzvu. Dnes pátrame po tých najnetradičnejších miestach, kde si len vieme predstaviť, že počúvate Rádio Express. 0905 612 612. Na toto telefónne číslo mi pošlite hlasovku, ak ste sa práve pozreli okolo seba a povedali ste si, aha, toto je dosť divné miesto na to, aby sme tu počúvali rádio. Ozval sa mi aj tuto posluchač Janči.
6: Stave varím obed dole v pivnici.
5: Jasné, čo budem robiť v pivnici? Idem navariť obed, tak držím palce, nech to všetko dobre dopadne, daj potom vedieť, čo si navaril a vy ostatní sa ozývajte v tejto chvíli.

0: Nie je len piatok podvečer, ale aj v sobotu podvečer verím, že ste mali krásnu, možno aj dnešné ráno máte príjemné. Pozdravuje vás Viki Havranek a som rada, že sme v tom dnes spoločne. Je 9 hodín 21 minút. Ak potrebujete z reality ešte na malý moment unikať predtým, než sa dáme do ďalšieho pracovného týždňa, tak mám pre vás výborné tipy. Čo by ste mohli robiť, keby sa vám chcelo ležať na gauči a pozerať sa do televízora? Nie teda konkrétne ja, ale Kamil, ktorý sleduje za vás, čo všetko sa deje v telke, ale aj na filmových plátnach, aby ste vy iba potom prišli na hotové. A zároveň skvelý tip, ak ste si odkladali v tomto krásnom počasí umývanie okien pred zimou, ak sa idete do toho pustiť dnes, tak púšťajte aj podcast, dávajte slúchadlá, pretože je tu niečo nové a niečo skutočne dýchberúce.
1: Vypočujte si nažive podcastovú novinku, ktorá rozpráva príbehy ľudí na hrane prežitia. V prvej sérii sa môžete postupne tešiť na 8 epizód, ktoré nahovoril slovenský herec Milo Kráľ.
2: Neboli to hrdinovia. Boli to obyčajní ľudia, ktorí sa ocitli v neobyčajných situáciách. A v jednej chvíli mali jedinú úlohu. Prežiť.
1: Podcast Nažive je dostupný od 1. októbra vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane apky Rejo. 127 hodín v extrémnych podmienkach strávil americký dobrodruh Aaron Ralston, ktorého v rovnomennom filme stvárnil herec James Franco. Pozrite si neuveriteľný príbeh muža, ktorý sa dokázal vymaniť z 20-metrovej priepasti a prejsť 10 kilometrov, aby našiel pomoc. Pravú ruku sa mu však zachrániť nepodarilo. Životopisný a dobrodružný thriller nájdete na Disney+. Netflix má stále v ponuke film Snežné bratstvo. Historická dráma, ktorá vznikla na základe skutočných udalostí, rozpráva príbeh o páde lietadla v juhoamerických Andách. Jeden zo skutočných preživších si vo filme dokonca zahral, a to postavu vlastného otca. Film sa nakrúcal v chronologickom poradí, aby herci mohli postupne chudnúť a čo najlepšie ukázať následky hladovania. Snežné bratstvo je remake filmu Prežiť, ktorý vznikol ešte začiatkom 90. rokov. A stále je tu Stroskotanec, film, ktorý síce nebol inšpirovaný skutočným príbehom, no v kariére Toma Hanksa je jedným z najzapamätateľnejších. Ani jedna scéna z opusteného ostrova neobsahuje hudbu. Tvorcovia tak chceli u divákov vyvolať čo najsilnejší pocit izolácie. Film Stroskotanec, ktorý paradoxne nominovali na najprestížnejšiu filmovú cenu iba dvakrát a žiadného Oscara nezískal, nájdete v ponuke služby Prima Plus.